0: tie enti e chenu anke ye pe enka mini me kuro mu fuo no se prosi fuo bua me e mi en chiri sa computer ya mini me kuro mu fuo nyina ye ba anka ba bia ba twini bia ye ba bu mu ama wono a ne honoma ye ne ya na sese wodi nkwa bia koto borga wodi bia to bechim enu mini cheche kwada ba sabasa basa ama sese kuro ya boni nya ye chi na hwe ba hwe no wono a ne honam kura ba ye ne ya
1: BFM 104.3 Good to meet you.